nakuha ko kun mo direct sang ko Yusuf ba wala sen bay bu kun mo ñu yobbu Yusuf ko indi wat ko mo ko na bu ñu ko tayé dugul ko ci teen ba ba nopi ñu